Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: ødelegger. Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Du hører på Radio 3.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. Radio 3.

0: Ta dem inn.
1: Tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar
3: og Saga Mobil.

0: godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. September klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: God sommer!

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Ser ut over.
2: God sommer.
3: Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.

Det er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse ting.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Radio 3. Jeg å være på hytta og slappe skikkelig godt av I Meløy.
2: Jeg synes det har vært en bra sommer så langt.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
1: Radio 3.

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Hei, hei gutter og jenter, vi Carpe Diem, og du hører på Radio 3.
1: Ja. Yeah! Yes!
2: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Størst i

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3.
2: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

0: tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. August klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Radio 3. Baby, let's go! Radio 3.

0: Det er godt nok når Bodeglimt-kvinner får besøk av Ålesund-kvinner på Aspmyra. Til helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglimt-kvinner, Ålesund-kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Du hører på Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Tilbake I Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Radio 3 Bodø.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Hei, hei gutter og jenter. Vi Karpe Diem, og du hører på Radio 3.
3: Ja. Yeah! Yes!
4: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.
5: Ring meg når du skal til stranda Vi skal gjøre alt I sommer Så la oss prate som om regninga aldri kommer Og baby,

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi se på vær og trafikk i Bodø og Salten, ikke minst parken vær, hvordan det ser ut, eller hva det folk mest spent på. Kan vi begynne med midt uka, som ser forholdsvis fint ut I hele Salten halvøya. Både på onsdag og torsdag så det gode temperaturer I Bodø mellom 15 og 18 grader, spesielt onsdag med 18 grader, stort sett opphold. Glimt av sol får vi også ut I vettendagen. Torsdagen fortsatt fin temperatur, om utover kvellingen meldt nedbør. Ellers parken vær, det ser ikke ut, så det blir en all time parken værmessig dette, gjør det fint I dikket temperaturen på rundt 12-14 grader altså det været vi har vært vant med gjennom hele sommeren, ser heldigvis ut for at det blir stort sett opphold da, men periodevis med nedbør lov å håpe at det endrer seg litt soligere inn mot helga, men foreløpig så ser det ut så det blir ullegenser vær på parken I år ellers innover I Salten gode temperaturer på Fauske siden 18 grader, men en del mer nedbør enn ved kystlige strøk, meldte regn stort sett hele torsdag blant annet. Rognan også får en del nedbør inn mot helga med periodevis nedbør både onsdag, torsdag og fredag. Temperaturer på rundt 16-17 grader. Trafikken går det meste som skal. Du kan klikke inn på det og tre sånn hos Krostrik-trafikk. Der ser du oppdaterte trafikkbilder over hele Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. Yeah.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Din stemme i Bodø.
6: Du hører på Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp, og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar
4: og Saga Mobil.

skal vi ta en titt på det som skjer av arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og vi starter med at du kan få med deg både onsdag og torsdag sommeråpent med tre unike utstillinger på Bodø Gård kunst og galleri fra klokka 12 disse to dagene. På torsdag så kan du få med deg Hjertebankefestivalen 2026, en ungdomsfestival, barn- og ungdomsfestival I Rensåsen som da på torsdag klokka 16. Ellers I Indre Salten denne helgen så det Rognan-dagene vi har vært å få med seg. Kan du blant annet få med deg ganske gode Møsbrøm LFs der. Og så tar også MS Salten turen dit til Rognan-dagene og Trebåtefestivalen årets happening på Rognan der altså 21. til 23. august. Og I Bodø så det jo en av årets happenings der også, nemlig Parkenfestivalen denne helgen, fredag og lørdag kommer til å bli stor musikkstemning I Bodø. Både I parken og selvfølgelig rundt om I byen på de senere nattetimene, så det bare å glede seg til det. Skal du ligge på parken, men vil ha noe å gjøre med barnene denne helgen, så kan jo et alternativ være å ta seg til Norsk Luftfartsmuseum, som på lørdag har åpen flysimulator, ta plass I kokpitten og prøve flysimulator hos Norsk Luftfartsmuseum. Kan du jo gjøre det fra 12 på lørdag.

0: Kun seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Musikk. Radio 3.

0: trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Ris Bilglass.
1: Skal vi se på vær og trafikk, Bodø og Salten, ikke minst parkenværet, hvordan det ser ut, eller hva det folk mest spent på. Kan vi begynne med midtuka, som ser forholdsvis fint ut I hele Salten halvøya. Både på onsdag og torsdag så det gode temperaturer I Bodø, mellom 15 og 18 grader, spesielt onsdag med 18 grader, stort sett opphold. Glimt av sol får vi også ut ved ettermiddagen. Torsdagen fortsatt fin temperatur, om utover kvellingen meldt nedbør. Ellers parkenværet, det ser ikke ut, så det blir en all time parken værmessig dette, gjør det fint I dikket temperaturen på rundt 12-14 grader altså det været vi har vært vant med gjennom hele sommeren, ser heldigvis ut for at det blir stort sett opphold da, men periodevis med nedbør lov å håpe at det endrer seg litt soligere inn mot helga, men foreløpig så ser det ut så det blir ullgenser vær på parken I år ellers innover I Salten gode temperaturer på Fauske siden 18 grader, men en del mer nedbør enn ved kystlige strøk, meldte regn stort sett hele torsdag blant Anna. Rognan også får en del nedbør inn mot helga med periodevis nedbør og både onsdag, torsdag og fredag temperaturer på rundt 16-17 grader. Trafikken går det meste som det skal. Du kan klikke inn på rødtre.no/trafikk. Der ser du oppdaterte trafikkbilder over hele Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. Radio 3 nå.
3: Jeg har drømmen.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: mer glød I hverdagen? Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
1: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. Og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi se på vær og trafikk i Bodø og Salten, ikke minst parken vær, hvordan det ser ut, eller hva det folk mest spent på. Kan vi begynne med midtuka, som ser forholdsvis fint ut I hele Salten halvøya. Både på onsdag og torsdag så det gode temperaturer I Bodø, mellom 15 og 18 grader, spesielt onsdag med 18 grader, og stort sett opphold. Glimt av sol får vi også ut ved ettermiddagen. Torsdagen fortsatt fin temperatur, og utover kvellingen meldt nedbør. Ellers parken vær, det ser ikke ut, så det blir en all time parken værmessig dette, gjør det fint I dikket temperaturen på rundt 12-14 grader altså det været vi har vært vant med gjennom hele sommeren, ser heldigvis ut for det at det blir stort sett opphold da, men periodevis med nedbør lov å håpe at det endrer seg litt soligere inn mot helga, men foreløpig så ser det ut så det blir ullgenser vær på parken I år ellers innover I Salten gode temperaturer på Fauske 16-18 grader, men en del mer nedbør enn ved kystlige strøk, meldte regn stort sett hele torsdag blant annet. Rognan også får en del nedbør inn mot helga med periodevis nedbør både onsdag, torsdag og fredag. Temperaturer på rundt 16-17 grader. Trafikken går det meste som det skal. Du kan klikke inn på rødtre.no/trafikk. Der ser du oppdaterte trafikkbilder over hele Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. Radio 3 nå.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Musikken du liker, Radio 3.

skal vi ta en titt på det som skjer av arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og vi starter med at du kan få med deg både onsdag og torsdag sommeråpent med tre unike utstillinger på Bodegård kunst og galleri fra klokka 12 disse to dagene. På torsdag så kan du få med deg Hjertebankefestivalen 2026, en ungdomsfestival, barne- og ungdomsfestival I Rensåsen som da på torsdag klokka 16. Ellers I Indre Salten denne helgen så det Rognan-dagene vi har vært å få med seg. Kan du blant annet få med deg ganske gode Møsbrøm LFs der. Og så tar også MS Salten turen dit til Rognan-dagene og Trebåtefestivalen årets happening på Rognan der altså 21. til 23. august. Og I Bodø så det jo en av årets happenings der også, nemlig Parkenfestivalen denne helgen. Fredag og lørdag kommer til å bli stor musikkstemning I Bodø. Både I parken og selvfølgelig rundt om I byen på de seneste timene, så det bare å glede seg til det. Skal du ligge på parken, men vil ha noe å gjøre med barnene denne helgen, så kan jo et alternativ være å ta seg til Norsk Luftfartsmuseum, som på lørdag har åpen flysimulator, ta plass I cockpiten og prøve flysimulator hos Norsk Luftfartsmuseum. Kan du jo gjøre det fra 12 på lørdag.

0: Bø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, hør den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Hei, hei gutter og jenter, vi Carpe Diem.
1: Og du hører på Radio 3.
2: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. September kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Dette lunsjbit. Hverdager

0: MG. Der gikk jo jackpotten.
1: Bror, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
5: God sommer! Dette er Bodø og Saltens største radio.

one. Radio 3. Shine bright like a diamond.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no. Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: God sommer 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt-Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Lunsjbit.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
1: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hei bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Dette er Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Radio 3.
6: Jeg kom ned i den alderen da barnebarnen stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarnet og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.
7: Vi

er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Tilbake I Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp, og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar
3: og Saga Mobil.

0: Kun seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. Til helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio 3.
4: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av I Meløy.
5: Jeg synes det har vært en dag som så langt.

0: OMG, der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Tilbake I Eliteserien, det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen våres, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen er sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs 26. til 27. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Du hører Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås.
1: Klokka 2. Størst i Bodø og Salten. Radio 3.

0: Er det godt nok når Bodeglind-kvinner får besøk av Ålesund-kvinner på Aspmyra? De helgullet trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglind-kvinner, Ålesund-kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
5: Vi er størst.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Ris Bilglass.
1: Skal vi se på vær og trafikk, Bodø og Salten, ikke minst parken været, hvordan det ser ut, eller hva det folk mest spent på. Kan vi begynne med midtuka, som ser forholdsvis fint ut I hele Salten halvøya. Både på onsdag og torsdag så det gode temperaturer I Bodø, mellom 15 og 18 grader, spesielt onsdag med 18 grader, stort sett opphold. Glimt av sol får vi også ut I vettendagen. Torsdagen fortsatt fin temperatur, om utover kvellingen meldt nedbør. Ellers parken været, det ser ikke ut, så det blir en all time parken værmessig dette, gjør det fint I dikket temperaturen på rundt 12-14 grader altså det været vi har vært vant med gjennom hele sommeren, ser heldigvis ut for at det blir stort sett opphold da, men periodevis med nedbør lov å håpe at det endrer seg litt soligere inn mot helga, men foreløpig så ser det ut så det blir ullgenser vær på parken I år ellers innover I Salten gode temperaturer på Fauske 18 grader, men en del mer nedbør enn ved kystlige strøk, meldte regn stort sett hele torsdag blant Anna. Rognan også får en del nedbør inn mot helga med periodevis nedbør både onsdag, torsdag og fredag. Temperaturer på rundt 16-17 grader. Trafikken går det meste som skal. Du kan klikke inn på rødtrevsannos-trafikk. Der ser du oppdaterte trafikkbilder over hele Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen våres, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øk sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio 3. Vi spiller dagens

0: Hei, hei gutter og jenter, vi Carpe Diem, og du hører på Radio 3.
1: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt-Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
4: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Radio 3. Det den raskeste veien hjem.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Radio 3.

0: skal vi ta en titt på det som skjer av arrangementer I Bodø og Salten denne uka her, og vi starter med at du kan få med deg både onsdag og torsdag sommeråpent med tre unike utstillinger på Bodegård kunst og galleri fra klokka 12 disse to dagene. På torsdag så kan du få med deg Hjertebankefestivalen 2026, en ungdomsfestival, barne- og ungdomsfestival I Rensåsen som da på torsdag klokka 16. Ellers I Indre Salten denne helgen så det Rognan-dagen og verdt å få med seg, kan du blant annet få med deg ganske gode møstbrømmelefs der, og så tar også MS Salten turen dit til Rognan-dagen og Trebåtefestivalen årets happening på Rognan der altså 21. til 23. august. Og I Bodø så det jo en av årets happenings der også, nemlig Parkenfestivalen denne helgen, fredag og lørdag kommer til å bli stor musikkstemning I Bodø både I parken og selvfølgelig rundt om I byen på de senere nattetimene, så det bare å glede seg til det. Skal du ligge på parken men vil ha noe å gjøre med barnene denne helgen, så kan jo et alternativ være å ta seg til Norsk Luftfartsmuseum som på lørdag har åpen flysimulator, ta plass I cockpiten og prøve flysimulator hos Norsk Luftfartsmuseum kan du jo gjøre der fra 11 på lørdag.
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Nå fortsetter musikken. Dette er
3: Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi se på vær og trafikk I Bodø og Salten, ikke minst parken været, hvordan det ser ut, eller hva det folk mest spent på. Kan vi begynne med mitt uka, som ser forholdsvis fint ut I hele Salten halvøya. Både på onsdag og torsdag så det gode temperaturer I Bodø, mellom 15 og 18 grader, spesielt onsdag med 18 grader, og stort sett opphold. Glimt av sol får vi også utover ettermiddagen. Torsdagen fortsatt fin temperatur, og utover kvellingen meldt nedbør. Ellers parken været, det ser ikke ut, så det blir en all time parken værmessig dette, gjør det fint I dikket temperaturen på rundt 12-14 grader altså det været vi har vært vant med gjennom hele sommeren, ser heldigvis ut for det består at det blir stort sett opphold da, men periodevis med nedbør lov å håpe at det endrer seg litt soligere inn mot helga, men foreløpig så ser det ut så det blir ullegenser vær på parken I år ellers innover I Salten gode temperaturer på Fauske 16-18 grader, men en del mer nedbør enn ved kystlige strøk, meldte regn stort sett hele torsdag blant annet. Rognan også får en del nedbør inn mot helga med periodevis nedbør og både onsdag, torsdag og fredag temperaturer på rundt 16-17 grader. Trafikken det går det meste som det skal. Du kan klikke inn på rødstrevsandos-trafikk. Der ser du oppdaterte trafikkbilder over hele Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil. Radio 3.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen våres, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
4: Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. August.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Tilbake I Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø/Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø/Glimt Rosenborg, søndag 30. August klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø/Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Dette Radio

0: Det gjør det godt nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. Til helgullet trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
4: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi se på vær og trafikk I Bodø og Salten, ikke minst parken været, hvordan det ser ut, eller hva det folk mest spent på. Kan vi begynne med midt uka, som ser forholdsvis fint ut I hele Salten halvøya. Både på onsdag og torsdag så det gode temperaturer I Bodø, mellom 15-18 grader, spesielt onsdag med 18 grader, og stort sett opphold. Glimt av sol får vi også ut ved ettermiddagen. Torsdagen fortsatt fin temperatur, og utover kvellingen meldt nedbør. Ellers parken været, det ser ikke ut, så det blir en all time parken værmessig dette gjør det fint I dikket temperaturen på rundt 12-14 grader altså det været vi har vært vant med gjennom hele sommeren ser heldigvis ut for at det blir stort sett opphold da, men periodevis med nedbør lov å håpe at det endrer seg litt soligere inn mot helga, men foreløpig så ser det ut så det blir ullegenser vær på parken I år ellers innover I Salten gode temperaturer på Fauske 16-18 grader, men en del mer nedbør enn ved kystlige strøk, meldte regn stort sett hele torsdag blant annet. Rognan også får en del nedbør inn mot helga med periodevis nedbør og både onsdag, torsdag og fredag. Temperaturer på rundt 16-17 grader. Trafikken, det går det meste som skal. Du kan klikke inn på rød 3 og 3

0: trafikk, der ser du oppdaterte trafikkbilder over hele Salten.
1: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755-19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Tilbake til musikken. Dette
4: Radio 3.
5: Many times I love. Can you be

skal vi ta en titt på det som skjer av arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og vi starter med at du kan få med deg både onsdag og torsdag sommeråpent med tre unike utstillinger på Bodegård kunst og galleri fra klokka 12 disse to dagene. På torsdag så kan du få med deg Hjertebankefestivalen 2026, en ungdomsfestival, barne- og ungdomsfestival I Rensåsen som da på torsdag klokka 16. Ellers I Indre Salten denne helgen så det Rognan-dagene vi har vært å få med seg. Kan du blant annet få med deg ganske gode Møstbrøm LFs der. Og så tar også MS Salten turen dit til Rognan-dagene og Trebåtfestivalen årets happening på Rognan der altså 21. til 23. august. Og I Bodø så det jo en av årets happenings der også, nemlig Parkenfestivalen denne helgen. Fredag og lørdag kommer til å bli stor musikkstemning I Bodø. Både I parken og selvfølgelig rundt om I byen på de seneste timene, så det bare å glede seg til det. Skal du ligge på parken, men vil ha noe å gjøre med barnene denne helgen, så kan jo et alternativ være å ta seg til Norsk Luftfartsmuseum, som på lørdag har åpen flysimulator, ta plass I cockpiten og prøve flysimulator hos Norsk Luftfartsmuseum. Kan du jo gjøre det fra 12 på lørdag. Dette radio.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
4: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Kø, ulykker, trafikkork.
6: Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Musikken du liker. 3.

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: herlig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge alle sammen

på 3.

Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hei bro, jeg fikk en match med hun her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Du hører på Radio 3.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga! 3, 3.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Musikken du liker, Radio 3.

0: nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: God sommer!

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26-27. August.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

til vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen, jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Radio 3. Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av I Meløy.
2: Jeg synes det har vært en bra sommer så langt.

0: mer glød I hverdagen? Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
1: Radio 3.

0: Vakre, vakre tone av barnas minne fra Nordland hører du runga utover eteren på Radio 3, og da venter vi bare på at det skal blåses I gang nede I Nederland, nærmere bestemt I Nijmegen, som stedet som denne begivenheten som skal skje foran øynene våre finne sted der Bodeglimt altså skal spille playoff I UEFA Champions League for til UEFA Champions League. De kom seg jo komfortabelt forbi Union Saint-Gilloise på ekstra ekstraomganger. Og nå begynner jo nå det jo siste hinder og I mine øyne et hinder som enklere enn det forrige hindret de gikk gjennom, men det en ting vi har lært, Ørjan, så det jo at på det her nivået så det jo ingen oppgave som enkel.
1: Nei, og det jo et nederlandsk lag som vi knapt nok har hørt om, men du må jo være litt spesielt interessert I nederlandsk fotball for å få med at de ble nummer tre I fjor. Byen har jo jeg hørt om, for det foregår en marsj der hvert år på... 4 ganger 43 kilometer eller noe sånt. Så, ja, spennende lag. Litt uortodox I stilen har jeg lest. Så det blir spennende å se hvordan Glimt takler mannpresse som de kjører over hele banen. Der kampen I gang.
0: Der kampen sparket I gang nede I Nederland. Vi skal rase gjennom lagoppstillingene først. Her ser vi at Bodø Glimt de stiller med et vanlig sterkt lag. De har Nikita Haiken I mål for Sjøsjø Brestons av Fredrik Bjørkan, Haitemal Sami, Odin Bjørtuft og Fredrik Sjøvold. Gunnarsen Sahl som måtte ut med skade siste ikke med I dag. Tre på midten, det Sondre Bustafet, Patrik Berg og Sondre Auklen, og så de tre på topp Jens Petraug, Andreas Helmersen og Ole Didrik Blomberg. På banken til Bodø Glimt så finner vi Julian Føylund, Vilas Nilsen, Ulrik Sartnes, Joshua Kitolan, Ola Brynelsen, Daniel Bassi, Isak Mæthe, Hindrin Scholli, en ung gutt der altså, Kasper Solhaug, en til ung gutt, og Martin Andersen, tredje keeper, også selvfølgelig ung gutt der altså. Så det tre ung gutter som har vært med å trene I lømmer laget I Nederland. Jeg tviler på at noen av de her blir å komme inn I dag, men at de har fått I treningsuke I lømmer Glimt I Nederland, tror jeg hjelper de I stort fremover. Men jeg hopper over et navn nå bevisst her på lagoppstillingen til Bodø Glimt. Hjemvendt sønn igjen. Joel Mvuka sett på banken til Bodø Glimt. Og nå kan vi begynne, så det skal ikke gå så langt inn på det da, men skjønner den som skjønner kan, vel egentlig det jeg har å si om det.
1: Ja, så får vi se. Han selvfølgelig ikke I starten, men han har jo knapt nok spilt fotball siden han forlot Glimt for 3 år siden, så det skulle vel helst være mange at han ikke startet. Men mulig han har et kvarter I seg på dette nivået, det vet vi ikke. Det jo spennende å se hvor han både fysisk og fotballmessig etter å ha vært I utlandet I 3 år, og så slete benken.
0: Ja, vi får se om han har noe å bidra med, og om han kan gjøre som flere av de som har forlatt Bodø Glimt og kommet tilbake og spille sin beste fotball. Skal rase gjennom laget til Nek også, Kretas I mål, forsvarsskjer med bestående av Frånvill, Storm og Preira. Fire på midten, Bischoff, Lebotron, Ney, Samic og Mor. Og tre på topp, det altså Tadic, Linsen og Kjerri. Det vel kanskje det mest kjente navnet på dette laget, uten tvil, nummer 10, Dusan. Tasic, rukke og blitt 37 år gammel, og kjent fra blant annet Premier League så Southampton var det vel han spilte sin beste fotball I, for en del år tilbake, så det et rutinert lag de stiller med I dag nekter jo ingen tvil om det, skal jo ikke kjimse av høyrekanten heller, Emre Mor et stort talent I sine tid, men et av de talentene som bare aldri blomstret dessverre for hans del, får vi nesten si da, men får se om han klarer å gi utfordringer til Bodø Glimt og spesielt Bodø Glimt sin venstre side I løpet av dagen. Bodø Glimt ballen inne på Nex sin banandel, kommer Sondre Auklen får lagt den inn for å mål, det for upresist innlegg, stoppes kontant av Frånvill, og da det Nex som kan overta, du var jo også vinn Bodø Glimt ballen høyt her, Patrik Berg så jo det, spesielt mot Unionen gjenvinningen hans jo helt upåklagelig og viste bra første sekund her også, Fredrik Bjørkan kommer ned, kodrar seg forbi godeste mor der men mener at Bjørkan var sist bort I den barn der dommer, blir ikke corner, det Bjørkan særdeles uenig
1: Ja, jeg tror det Bjørkan som rett der men det får vi ikke gjort noe med, det 5 meter til Nek, og så liker jeg at Glimt har Altså, vi har lest at Neck skulle starte aggressivt, men Glimt veldig aggressiv og god her fra starten. Altså.
0: Ja, vi har passert 3,5 minutter, og Neck har jo så vidt vært bort I barn. Bodø-Glimt har jo gjenvunnet den med en gang, og har gått rett I strupen på nederlenderne. Her kommer Bodø-Glimt igjen, Auklend kommer der forbi her da. Blir det stoppet litt opp langs høyre side, mistet den til slutt, går I bakken, vil ha frispark, får frispark I mot seg I stedet.
1: Ja da, han holdt I trøya I det han ble lagt I bakken der og dro med seg forsvarsspilleren, og da ble det fordel forsvarsspilleren. Det ikke helt uvanlig det.
0: Ja.
1: Men Auklend har kommet I gang, mye involvert.
0: Ja.
1: Så får vi se om han klarer å skape noe med den ballkontakten han har.
0: Ja, vi får sats på at han klarer det. Vi ser om du kommer der, så at jeg har tatt opp feil mikrofon på deg, så du har hørt det litt dårlig. Det har vært sånn I bakgrunnen I min mikrofon. Men hvis du prøver å prate nå, Ørjan.
2: Ja.
0: Der, vet du.
2: Så det lyd I mikrofonen.
0: Nå det lyd igjen, Ørjan Olofsen.
2: Ja, ja, det vakkert.
0: Så noen her som synes at det var litt lav sidekommentator, så nå... Nu har vi fått orden på det I hvert fall.
2: Det
0: var,
2: det for at du synes jeg tar så mye plass?
0: Ja, det kan være det. Neida, det fordi, jeg vet ikke, jeg tok feil spake, det ikke noe annen unnskyldning enn det. Men nå jeg rett spake oppe, så nå høres vi forhåpentligvis like godt. I det Haiken har fått et frispark under flomlysen her I Nederland. Det nok av lyskastere på denne intime stadion til Neck, får jeg vel si, med lyskastere rundt hele stadion, og lyses bra opp her I det Bodø-Glimt får kontroll på ballene på Neck sin vannerdel, men mister andre ballene dessverre. Neck sender den langt opp, rett opp mot Tadic. Det vel det spillet vi får se en del I dag fra Neck opp mot den gamle grinegubben på topp, og håper at han gjør noen underverker. Haitha Malsami sender ballene langt opp mot midtbana, tas ned fint der av Nejasmic. Og så det Neck som nå kommer seg inn på Bodø-Glimt sin vannerdel. Skal vi se om de klarer å etablere et angrep her, lang ball opp mot Linsen prøver å stusse videre, dett ned til Tadic, skal klare han å finne på der, tilbake til Linsen får du skutt da, det gjør du, men det avslutningen der, godeste Linsen den var nærmere å treffe Bodø-Glimt-supporterne som står I et inngjæret glasert område på tribuna bak målet til Haikin enn å treffe målet til Haikin så ikke det beste forsøket fra spydspissen til Neck.
2: Nei, vi får håpe for hans del at han har hatt bedre avslutninger tidligere I sin karriere.
0: Ja, det får vi virkelig håpe. Kommer, skal ut og si Neck kommer, jo da, får kontroll på barnet ute på høyre siden her, så Huse Bjørkan klarte å skjære han av, men mistet kontroll på den Fredrik Bjørkan. Sette de fart langs høyre side her Neck, roer litt ned, triller barnet på midten, og har stort sett vært Bodø-Glimt som har dominert ballspillet midt på bana. Spilles tilbake til keeper Kretas, sender den langt opp I bana, opp mot Bischoff, får tatt den ned. Han har jo også et talent I godeste Bischoff, Clement Bischoff, kommer ifra Danmark, 20 år gammel. Se hva han klarer å utrette I dag. Kommer I hvert fall til kort I første duell med Fredrik Sjøvold. Innkast får de likevel. Beholder barn høyt oppe på Bodø-Glimt sin banehalvdel her nederlenderen, og så det igjen brytt av Bodø-Glimt, og så går I bakken Blomberg.
2: Og en kakk der.
0: Gjør det. Jeg først på barn, og takken at Neck-spilleren får knottene på Blomberg. Det
2: Stemplene mett på fotbladet der. Ja. Det ubehagelig.
0: Fronville som for sent inne der, I det vi ser de rundt 300 Bodø-Glimt-supporterne som har tatt turen til Nederland. Og det må jeg jo egentlig bare si det, altså det jo klart vi har jo blitt bortskjent med 6-7 tusen tilskuere på enkelte kamper her, men det 8 dager siden Glimt fant ut at de skulle spille I Nederland, og at 300 tilskuere har klart å ta seg turen ned dit på 8 dager, spesielt når jeg vet hvor dyr flybilletter siste uka inn mot avreise. Så jo det ganske imponerende, synes jeg. Og så regner jeg jo også med at de fleste sparer seg til disse seriekampene, når vi vet at det blir enten 4 bortekamper I Europa League eller Champions League, uansett hvordan det her går.
2: Ja, det det som det fine. Vi får gruppespill, eller seriespill, uansett utfall av disse to kampene her. Det selvfølgelig litt finere og flottere å spille Champions League, og så... Så klarte jo Viking å spille uavgjort på bortebane I går, så det kan jo faktisk, det jo mulig at vi får to norske lag I Champions League, så det jo veldig hørt. Her kommer Blomberg.
0: Her kommer Blomberg, og skal se om Oni får en sjanse ut av det. Slepp til Hauge, lykkes ikke det. Nei, det vil jo såfølgelig være første gang siden det herrens år 1999. Norge stiller med to lag I Champions League. Den gang så var det Rosenborg og Molde, som begge klarte å gjøre underbrekket og samtidig kvalifisere seg til Champions League. Så det blir jo litt artig hvis Glimt og Viking skal ta opp stafettpinna der. Kommer Bodø Glimt med fet. Åh, har han mye rom der på topp.
2: Og Sjøvold så tatt
0: jeg
2: Sjøvold,
0: skal men da kommer Bodø Glimt og Patrik I stedet, og han prøver seg på en pottkanon. Det ikke den aller dummeste forsøket han har bidratt med det der, men sklir av foten hans litt for tidlig der Patrik Berg, og den går tre meter til side for målet til Kretas, men det jo enkelt og greit, Ørjan. Man skårer ikke på de skuddene man ikke tar.
2: Neida, det har vi jo snakket ganske mye om her I Radio 3, at det øker sjansen betydelig hvis du tør å faktisk skyte. Så det gjorde Patrik der, bomma mål dessverre, og da hjelper det ikke så mye. Men for å avslutte angrepet, slapp kontring imot, så det fordelen med det også.
0: Det absolutt det. Bodø Glimt har vunnet barn tilbake. Det vi straks passerer 10 spilte minutter I Nederland. Stadig 0-0 mellom Nek Nijmegen og Bodø Glimt. Kan jo gjenta at vinneren av dette oppgjøret det går direkte inn I seriespillet I Champions League. Taperen av dette oppgjøret går inn I seriespillet I Europa League. Her kommer Helmersen, og han tar den fiten I. Han får med seg Jens Petter Hauge. Skal få første sjanse her da. Hauge, han vil ha straffe. Får ikke det.
2: Jo. Han gjør det.
0: Han gjør det.
2: Han får straffe. Den skal selvfølgelig
0: han får vurderes, for, faktisk straffe der, Jens Petter Hauge. Mener at spilleren får vinne pris her, Jens Petter Hauge. Prøv å ta valg med seg. Det vi jo det først. Det ja. Ja, den her tviler jeg på å bli å stå, altså, Rian. For men Hannes, han inne. Det her jo veldig spennende, altså. Det, ja, du kan jo si at det varmt, det her, da.
2: Absolutt.
0: Men det Pereira og Hauge som går I en duell, altså. Sprett I arma til Hauge, og så I arma til Pereira, og så I handa til Hauge. Igjen, så her har ja, vet, altså det var rett og slett det det var og med tanke på hvor mye kontroverser denne situasjonen var, så tenker jeg jo egentlig at vi bare kunne sette over til musikkpause nå, så kunne vi ha kommet tilbake om en liten halvtime, fordi ja, var
2: spørsmålet om den første på Hauge skal tell som helst.
0: Ja, altså, den inntil kroppen men du ser jo, han bruker handa til å flytte. Jeg tror ikke det her straffet blir stående, altså, men det liksom, det her jo mitt store problem med var at for det første så vil jeg alltid, uansett om det her vært, om det her går før eller mot Glimt, om situasjonen vært motsatt, hadde det vært motsatt og det hadde vært straffe mot Glimt, så mener jeg uansett, dommer døm, og han, og nå skal ja, han ut og sjekke på den, og da blir den straffa antagelig annullert.
2: Ja da.
0: Men uansett, la dommeren døm. Av og til døm dommeren feil. Sånn det.
2: Ja, det
0: gjør de med var også, og ja, ja. Like mye vil jeg si. Så la dommeren døm. Det blir noen feil her og der, det godtar vi, det fotball. Fotballen har eksistert siden 1800-tallet. Feildømming har vært en del av det siden 1800-tallet, sånn det. Og også når det ikke så klart, når de først var bruker 3 minutter på det her, og så kommer dommeren ut, og så skal han også nå bruke 1 minutt, en counting, og se på det her på skjermen, så det tar seg selv på armene der, han tøvkukdommer, fordi at, skal vi se, det kjennes ut sånn her, hvis barn kommer borti der.
2: De diskuterer hvor han treffer den på armene, for hvis den over, den skjorte armene,
0: ja, ikke sånn. Ja, får vi avgjørelsen her, sånn, og ja. Straffa blir annullert, som forventet. Ja. Og det jeg sier, det var rett før det 10. minuttet, den her kom. Hun var 09.50 eller noe sånt på klokka. Nå hun 12.40, ja, og nå har de funnet det ut. De har altså brukt.
2: Men samtidig så det jo, altså, vinkelen til dommeren gjør at han ser ikke armen til Hauge, så
0: nei,
2: det jo
0: det er derfor jeg mener, la dommeren døm, det blir noe feil inn I og ned. La han jo for faen dømme allikevel. Det dommeren som dømmer kampen, ikke noen forbannet tøvnisser som sett bak en tv-skjerm og spiser potetgull og døpper chipsen sin I dipp. Altså, så hvis dommer døm feil, så la han døm feil. Det går I orden, vi kommer oss over det. Og så I stedet for nå, så skal vi sette, så satt vi 3 minutter, vi satt 3 minutter, og helt enig, det ikke straffe det der. Jeg helt enig at det her ble rettferdig. Men det tok 3 minutter ja. Å finne det ut, og det gidder jeg ikke.
2: Vi fant jo ut etter 10 sekunder.
0: Ja, etter første reprise. Ja. Etter første reprise. Ja vel. Ja. Spillet det I gang igjen. Vi går videre. Jeg kommer inn der på bakre stolpe. Skal Dekk få et svar umiddelbart da? Det skal de I hvert fall få en corner til å gi et forsøk for.
2: Ja, Bjørkan som forsvarer bakre stolpe bra der. Stussa den bare fint over dørlinja. Og det blir hjørnespark til Dekk, så får vi se om om de gode på dødballa.
0: Ja, det jo sånn, altså det jo sjelden Glimt I denne situasjonen at de favoritter, men som underdog så det jo blant annet de dødballsituasjonene Dekk må utnytte, og her kommer innlegg på første stolpe, ut på første stolpe av Bodø Glimt også, Dekk beholder barnen inn på Bodø Glimt sine banerdel, satt I fart her kommer det et skudd, det blir en kjip på bakerste I stedet, ut fra Bodø Glimt igjen går en Glimt-spiller I bakken, og det dømte frispark til Bodø Glimt
2: ja. Nei, jeg synes Glimt har fått en god start Forløpig så det hevet over enhver tvil at Glimt bedre enn Dekk Og så får vi se an utviklingen I kampen her Om de klarer å opprettholde det og faktisk manifestere det med å score flere mål enn Dekk også da.
0: Ja, det har jo hent at et svakere lag har vunnet over et sterkere lag Og Bodø Glimt har jo bevisst det utallige ganger at de har klart å slå det sterkere motstand, og jeg tror jo også at Bodø Glimt trives bedre som underdog, så derfor synes jeg det her en ganske interessant utfordring for Bodø Glimt at de kommer inn I denne playoff-finalen som store favoritter, og jeg genuint nysgjerrig på hvordan de skal takle det, men hvis vi tar de første 15 minutterne av denne kampen I hvert fall, som foreløpig fasit, så har de taklet det ganske bra, de har gått I strupen på Dekk, og de har, selv om de gjør små feil som det der med at Haiken sender rett ut til innkast, ja. Så har Glimt tatt initiativet I kampen som forventet av de også. Dekk med innkast midt på Bodø Glimt sin banehalvdel. Ta oss opp I bana der. Kasta sentra hjemover, faktisk helt hjem til keeper Kretas. Han sender den langt opp I bana, opp mot venstre kanten. Der Bischoff, klarer ikke å ta den ned. Auklien her I duell med Tadic. Ender opp med innkast til Tadic og Dekk. Det vi ser Dekk går og henter innkastet, så det Frånvill som skal ta det. Spørsmålet at han
2: dytter ryggdommer.
0: Vi jo kaste inn til det som jeg trodde var LeBron James på Dekk her, men heter også LeBreton. Men så drakk den siste da, så begynte jeg faktisk å lukke på om det stod LeBron på den, altså samme som den legendariske basketballspilleren hadde på sin trøye. Bodø Glimt vinner barn på egen banadel, satt I fart opp langs venstre side her, kommer Sondre Fet, han har med seg Blomberg mot siste meteren til Elmersen, og så for en redning av Kretas, og det jo et Ja, det jo en nydelig oppspill av Bodø Glimt, kommer langs høyre kanten, ser Helmersen der, også det innlegget der jo så perfekt, så du får det fra Blomberg, det jo limt på pannebrasken, det jo puttet 14 frimerker på det, med adresse pannebrasken til Andreas Helmersen, og headingen fra Helmersen jo god også, han knuser nekspilleren I duellen, men en våken keeper slår den ut til corner.
2: Ja, dessverre så treffer han mett på foran styrer den litt til siden, så klarer han nok ikke å redde den, men...
0: Kommer kornen på bakerste stolpe, keeper må bokse, spørsmålet kan få frispark der, gjør det. Jeg har det Sami, som går I duell med keeper Kretas, og utspark, nei ikke utspark, men frispark, ved 5 meter til Dekk Nijmegen.
2: Ja.
0: Bruker 10 her, ser jeg for øvrig at det et... utsolgt hjemmestadion I dag. Skulle vel bare mangle på en sånn anledning. Det jo naturlig nok Aspmyra også om en... eller vil Aspmyra bli om en uke. Billettene I uke slo på en
2: Glimt.
0: Her kommer Bodø Glimt, her kommer Bjørkan, kommer langs venstre side. Får du lagt inn her innenfor å måle Fredrik Bjørkan forbi en. Må vende opp, spille og støttepassning I stedet. Kjøre I skuddfinte, mistet han barn der fet, men Hauge plukker opp. Finn Bjørkan innenfor å måle, det går slått ut fra Dekk. Returom, hvem ser først på den? Det Dekk, men gjør en god jobb der. Sjøvold hindrer Dekk en overgang, I hvert fall innkast til Dekk nede med egen 16 meter.
2: Ja, men innlegget fra Bjørkan blir klarert rett foran pannebrasken til Blomberg der, så Det her muligheter for Glimt til å skape noe, det ser vi, og det bare håper at vi får opp effektiviteten litt.
0: De gjør det, i det det blir nok et innkast til nederlenderne, denne gangen inn på Bodø Glimt i banal. Fonville som skal ta det denne gangen også, kaste han opp I banen, stusses videre. Ta seg ned ved 6-meteren til Bodø Glimt, Dusan Tadic med ballen I beina. Ser innover, leter etter innleggsavtegninga, har Sjøvold på seg, kommer seg forbi Sjøvold denne gangen, tar I finte på han også, så kommer innlegget, det går slått ut fra Bodø Glimt. Stusses videre av Helmersen, går to nekspillere I hverandre, og Sjøvold har jo der all verdens med teamet vel, og slå den ut til innkast I stedet.
2: Han sliver den ut til innkast, han skal jo prøve å klarere den her opp, men sklir av foten, blir innkast. Ja. Nek biter seg fast.
0: De gjør det. Tadic lager nok et innkast til Nek. Denne gangen nesten nede ved hjørneflagget. Vi ser hva de klarer å få til her da, nederlenderen med... Ja, du trodde Ålesund hadde en forferdelig fargekombinasjon. Det var før du kom til Nijmegen. Grønt og rødt, men oransje-rød mer. Ikke det peneste draktene jeg har sett. Det kan jeg vel slå fast. Kommer innlegget, klæres ut av Bodø Glimt og sned I returrommet av nederlenderen. Spiller de seg imellom. Neha Smits ut langs høyrekanten. Den når aldri frem til Emre Mor. Og innkast til Bodø Glimt. Emre Mor, interessant skapning han. Var jo forventet I lag som at han skulle opp I lag som Real Madrid og Barcelona I stedet for, så spiller han I en alder av 29 år I Nijmegen så han kan jo også gå
2: ja da, det ikke bestandig alt går sånn som man tror
0: neida men han var I hvert fall fantastisk å ha på FIFA I, da han spilte I Borussia Dortmund I ungdomsårene han ble jo hentet dit som ung gutt og han hadde altså typ 99 I pace på, okay. på FIFA, altså han var rask som bare juling, så han god å ha der. Ikke like god I dag. Her kommer Bodø Glimt. Hauge. Så treffer han ikke på pasninga. Leses av Nea Smits, som sender den langt opp I banen opp mot Linsen. Duell med Bjørtuft. Bjørtuft får kontroll på den, tar ingen sjanser, sender den ut til innkast. Ja, så han ville ta innkastet kjapt her, bruker litt tid, kastet inn I banen der. Har de ballen med innleggsposisjon her, Nek. Kommer det innlegget, gjør det ikke. Spiller støttepassning I stedet. Fortsetter å spille høyt på Bodø Glimt sin banehalvdel. Etter at Bodø Glimt hadde den beste åpningen, så har det fint at Nek kommer seg mer inn I kampen. Kommer det til et skuddmulighet her, gjør det også. Godt skudd, testet Nikita Haiken der. Skal ha kontroll på den Glimt sin siste skanse, men tvinges til å slå den ut til Jørnes Park.
2: Ja, men hva det... Det så keeperspillet. Ja, han deflekter på høyre. Jaha, ok.
0: Ja, ja da, han hadde jo gått inn jo, så han ikke hadde slått den ut til corner. Så han gjør jo det rette der. Har ikke helt kontroll på den haiken. Da det lureste å bare slå den ut til corner. Innoverskudd variant her, hvis ikke det blir en kort igjen. Det blir en innoverskudd variant på bakre stolpe. Harlisami vinner den I returrom, så kommer den inn tilbake igjen foran målet. Men I offside der nekspilleren, og da kan haiken rolig plukke den ned. Så passerte 20 minutter I Nederland, står ennå 0-0 mellom Nek og Bodø Glimt. 20 av de 180 vi skal spille, pluss eventuelt tillegg, så det jo ikke noe til å stikke under en stein at det mye fotball igjen her.
2: Absolutt. Vi bare straks halvveis I første omgang av fire, så det har vært
0: en... Minst fire.
2: Ja, en grei start for Bodø Glimt. Haiken Langball.
0: Se om Glimt klarer å få litt momentum igjen etter en...
2: Ja da. Det kjørt seg han der, Storm.
0: Gjør det. Men Glimt får foreløpig I hvert fall ikke kontroll på barn. Der, dett ned til Bjørtuft. Får en dårlig touch, men sender den videre ut til Bjørkan opp I bana. Gir bakrom til Hauklen, som ute av en til den. Kombinerer med Hauge. Hauge som... Send tilbake til Auklen, ikke noen kompisavpassninger til noen av det. Først I svak passning fra Auklen til Hauge, og så sender han I like svak tilbake igjen, som til slutt den opp med et innkast. Så ikke gode venner ute på kanten der, I hvert fall I det scenarioet der, Hauge og Auklen.
2: Hauge har vært involvert I 3-4 ballmist allerede I halvveis I første omgang. Han fortsatt der han har vært etter VM. Men han har jo også levert målpoeng da, så vi får håpe at han gjør det I dag.
0: Det hadde jo vært hyggelig, det nedkommer langs venstresiden for 16 meter til Bodø-Glimt, legger den 45, men den også 45 meter opp I lufta, og Bodø-Glimt får klarert den ut. Bischoff tar den ned til Tadic, spiller hjemover igjen. Litt etter veia inn for å måle her, Fonvil, videre til... Ja, så bare faktisk helt hjemme igjen til Storm, ut langs venstre sida, tilbake igjen til Bischoff, innleggsposisjon, hjem til Fonvil, videre til Storm, tilbake igjen. Midstopperen som står høyt oppe på Bodø sin banehalvdel nå hos nederlenderen, Fonvil innleggsposisjon, tilbake til LeBron, som har lyst til å kalle den resten av kampen. Ut langs høyre side, Emre Mor får en dårlig touch. Og spiller hjem til Pereira. Storm, hele ut laget til Neck nå. Godt oppe på Bodø-Glimts banehalvdel. Det gir rom for kontring, og det kan Bodø-Glimt få. Her kommer de tre mot tre. Skal de utnytte? Blomberg rolig og Karl Finn Hauge. Litt for tregt der, men Bodø-Glimt kommer I overtall innen 16 meteren. Hauge I overtaksvinte 2. Prøver å spille inn til... Bodø-Glimt utnyttet kontringa som aldri før, og det så vakkert. Det Hauge som ser ut som han tar ei overstreksfinte for mye, men så klarer han å tuppe den videre til Sondre Brunstad-Fet, Sunnmøres store sønn, som isefette peisekall. Det som isbilen når han turer inn I 16 meter og bare limer den I hjørnet utakbart for Kretas 1-0 til Bodø-Glimt I Nederland.
2: Han bryter passningen der også, så han involvert hele veien, Sondre Brunstad-Fet, og jeg sa nettopp at Hauge har mestet ballen mye, vi håper han ordner med målpoeng. Og her svarer han på tiltale.
0: Ja, det tok ikke lang tida før... Før han viser hvorfor han startet for dette Bodø-Glimt-laget.
2: Vakkert avsluttet fra 7 meter. Breisian ned I stolprota på samme side som innlegget kommer ifra. Da keeper sjanseløs. Og selvfølgelig det svagt stopperspill av Neck der som lar Sondre Brustafet løpe seg løs I feltet. Men det gjerne sånn at når et lag skårer så det noen som har gjort feil på andre laget. Det viser gang på gang det. Bodø-Glimt har fått en god start her nå. Vi nærmer oss 26 minutter og de har tatt ledelsen 1-0. Det vakkert.
0: Ja da, det vakkert, det vel oppskriftsmessig, får jeg vel også skyte inn, men bortekamp I Nederland sjeldent lett uansett hvem man møter. Bodø-Glimt begynner jo å bli rutinert på der, han bortekamp I Nederland nå, vel få lag de har igjen å møte. Ikke vært fein over det nå, men ellers så begynner det nå å fylles opp den her RS-divisjonen på, for Bodø-Glimt sin del.
2: Ja.
0: Så får vi se. Hvem neste nederlandske motstander blir, for jeg kan jo nesten garantere at det blir flere. Trives I Nederland, Bodø-Glimt. Gode resultater her mot både Alkmaar, PSV, Eindhoven.
2: Ajax også, var det ikke det?
0: Ja, det ble jo en uavgjort da.
2: Det ble vel uavgjort med PSV også, var det ikke det?
0: Ja,
2: I Europa League,
0: jo da. 1-1, Albert Grønbæk skårte for Bodø-Glimt. Nei, men altså, Ajax-kampen ser man isolert sett på det, så jo 2-2 borte mot Ajax et godt resultat da, men med tanke på at Glimt leder 2-0 I det vi gikk inn I overtida der, og Ajax stjal med seg en uavgjort der, som de stjal enda mer på Aspmyra et avansement, så der
2: Da ble Ajax utspilt, da tror jeg det kunst.
0: Det de to verste kampene jeg kan komme på med Bodø-Glimt øyne. Det var så urettferdig. Men, se om jeg synes jeg bort fra det, så trekker jeg tilbake til at Tvente også må vi ikke glemme. Glimt har bringt nok 2-1-tap I Nederland, men vann jo hjemme på Aspmyra, så Glimt god mot nederlandsk motstand, har vi sett. Kommer Bodø-Glimt igjen, skal vi få 2-0. Se på Helmersen da! Står feilvendt når han får den ballen. Vend opp med 3 nekspillere rundt seg, men får dessverre ikke avsluttet. Fint gjort det av Helmersen, kraftspissen som Bodø-Glimt behøver her vinne Bodø-Glimt-ballen. Skal vi få to her da? Det skal vi ikke, for Blomberg blir for egoistisk og kommer sjekke til avslutningen. Har jo med seg både Helmersen der, og Hauge kommer vel også på bakre der. Men ja, kunne jo avslutte selv også. Som du sier, blir for opptatt med å skjerme han. Kommer sjekke til avslutningen der. kan vel skytte inn at det bra stopperspill også da.
2: Ja da, absolutt.
0: Kommer Nek med et innlegg for en mål ut fra Al-Sami. Det Fonvill så opp og klatrer litt på Blomberg. Får lov til det av dommeren. Og fortsetter inn på Bodeglimt sin banardel her, Nek. Bodeglimt tror seg litt ned etter skåringa. Laksa bakpå. Kulan, rett og slett.
2: De venter på brudet igjen. Det har vist seg at overgangen effektivt på dette Nek-laget. De har skapt farligheter flere ganger nå på overgangen. Så hvis de bare flytter føtterne når de ligger lavt, så det muligheter.

0: Bodø-Glimt også prøver seg på straffe, så brassespark inn I feltet, lykkes ikke med det, Nek, og da kan Bodø-Glimt kontre igjen, skal vi se om vi får til en ny kontring, Patrick Berg går I bakken, får ikke frispark av dommer der, Patrick Berg, liggende snede, innlegget inn for mål, ut til uspark til Haikin, hele Bodø-Glimt laget ut med hendene mot og gestikulerer mot dommeren her, vil ha frispark der på Patrick Berg.
1: Det verste alltid at hvis han får passninger til Hauge der, som han nesten klarer, men han blir jo taklet I det de bryter passningsforsøket der, så har Hauge fri vei må over halve banen der for å komme seg da ser vi den Blomberg var alene med keeper han, så sparket han I gressen og han skal avslutte nei, ikke kjempebra Blomberg da men ok, Glimt I gang igjen
0: det det. Vi har passert halvtimen I Nederland 30 minutter passert Bodø-Glimt leder 1-0 over Neck scoring av Sondre Brunstad Fet
1: ser konturer av Helmersen som kommer til å bli en særdeles viktig brikke for Glimt her nå. Han dominerer I duellet.
0: Og kommer det skudd!
1: Neck.
0: Ja, jeg gjør det. Jeg Cherry som danser seg inn I 16 meter til Bodø Glimt. Og litt feilvent, så får han til I avslutning. Kommer overraskende på Haikin, men jeg våken Haikin om de tigerreaksjonene vi vet... Han har, så holder han den I klypene sine med fast tak. Langt ut fra Haikin, som Glimt ikke får kontroll på. Det nederlenderen som overtar nok en gang. Etter Bodø Glimts I dominant åpning, så har de tatt mer og mer over ballbesittelse. Men som du var inne på I starten, så det en taktikk fra Bodø Glimt nå å satse mer på overganga når de nå har tatt ledelsen.
1: Ja, Glimt har en bra forsvarsmur. Neck har ikke klart å bryte ned og skape noe, så selv om de ligger og triller ball, så har Bodø-Glimt defensiv kontroll, og da det for så vidt greit. De har 1-0, og de har et resultat å spille på. Da kan vi ta kjøre et par overganger for pause og få 2 eller 3. Ja. Det en god taktikk, det.
0: Jeg hadde ikke gjort noe av det. Kommer de opp langs venstre side her, Neck Sjøvald, som hedder den ut, tas ned av Fonville, spiller han inn I bana, inn til Lebron. Som spiller tilbake igjen til Fonville. Fortsetter I å spille seg mellom. Hjem til midstopper Storm. Sender videre til Pereira. Pereira opp I banen med seg Mår. Spiller ut igjen til Emre Mår. Emre Mår langs høyrekanten ser innover mot 6-meteren. Har med seg blant annet Cherry der. Blir stoppet opp av to glinspillere. Spiller støtte I stedet. Trekker seg innover I banen her. Pereira videre til Fonville. Skal de prøve på et skudd da. Nei, legger han kort til Tadic I stedet. Dusan Tadic på venstre side av 6-meteren til Bodø Glimt. Slipper ballen til Bischoff. Inn for å mål her fra Bischoff. Så kommer for 6 meter går de I hverandre, Neck spiller han og Glimt får dermed klarert ut til innkast som du var inne på da, sliter med å komme seg gjennom forsvarsmuren her til Bodø Glimt Neck, men de beholder stadig barn rundt 6 meteren til de hele gulle og de ser oransje, rød, grønn, svarte nederlendere, de jobber på for å Før på en utligning her, men Bodø-Glimt står start og stødig. Prøver å dine seg ned langs høyre kant denne gangen. Kommer det et innlegg, det godt slått. Får de en hode på det enda, det gjør de ikke. Blir,
1: de, gjør det.
0: De gjør faktisk det, men blir uspark, eller? Nei.
1: Nei.
0: Cherry og Neck vil ha corner. Så ut så de fikk det også.
1: Det så virkelig ut, så det var Neck-spilleren som hedda den.
0: Ja, det gjorde det, men det dømt corner. Corner til Neck.
1: Ja vel, da var det en glinspiller skjedde da.
0: Antakelig. Hvertfall vi igjen. Her kommer Jørnes Parke, første stolpe denne gangen. Og det en stor mulighet som en opp I utspark. Det en Neck-spiller som hedder den til side for målet. Jeg lurer på om han hedder den I en medspiller der.
1: For det måtte jo være for vi en annen spiller.
0: Jeg synes det så sånn ut. Kommer det første stolpe? Jo da, hedder den I ryggen på egen spiller der, Neck. Tror det Nejasmic som vinner den duellen. Hedder den I ryggen på en annen og ut til utspark til Bodø Glimt. Tror jeg skal være heldig for den kunne vært skummel hvis ikke.
1: Ja da. Kommer opp nært målet der.
0: Helmersen får ikke kontroll på den denne gangen. Pereira rolig tilbake igjen til egen keeper Kretas. Kretas tilbake igjen ut igjen til Pereira. Pereira ser opp I banen, slår langt opp langs høyre kanten. Tas fint ned av Bjørtov til midstopper kollega Helmersen. Rolig tilbake igjen til Helmersen, sier jeg hei til Malsami, mener jeg selvfølgelig. Rolig ned til Haikin. Haikin opp I banen. Men får ikke kontroll på den på siste tredjedel her Bodø Glimt og hjemmelag overtar til Kressat ut til Nejasmic spiller opp langs høyre side her Neck Men jeg

0: fint Pereira og LeBron som vrir spillet motsatt, tar den ned, nei, når ikke den Bischoff, får litt for høy kule av
1: ja. LeBron James. Hadde han vært litt mer tålmodig ute på krittet, så kunne han angrepet den ballen, kommer for tidlig inn og går passing over han, og da det innkast til Sjøvold og Bodvint.
0: Absolutt, helt enig med eget hjørneflagg for Bodø-Glimt innkast, i det vi nærmer oss 10 minutter, en av den første omgangen. Bodø-Glimt leder stadig 1-0 i Nederland. Langt opp fra Patrick Berg, langt en overdrivelse, treffer ikke helt på den, men tas ned av Øklien, fint gjort av han, går ned i bakken, former seg opp igjen, stuses videre, Nick overtar. Ja, vi kan si at Bodø-Glimt har stått stabilt i eget forsvar her, altså, men Nick har virkelig hindret Bodø-Glimt å få etablert et spill her og komme seg opp i vannet nå etter skåringen.
1: Ja da, de kjører jo mann-mann, og det klart at hvis du svikter på, får en sånn halvdårlig passning på det der, litt delvis humpet til gresset, så, så klarer de, får de ofte brudd og får stoppet Glimt i å trille ball seg imellom, så det et ok lag der, det ikke tvil om det, men jeg synes fremdeles Glimt ser vassere ut, altså, de gjør det.
0: Kommer Nekne langs høyre side, Emre må trekke seg innover i banen, har på seg Fredrik Bjørkan, kjører en pirouette med han, og da Pereira fri, Pereira innlagt seg posisjon, kommer det her på første stolpe, ut fra Bjørtøft, de har altså vunnet alt og alt, luftens baroner, Bjørtøft og Helmersen i boksen til Bodø Glimt, men...
1: Hugger med nok et balltapp, og Nekke overtar på medstreken.
0: Slit med å holde kula nå oppe i banen av Bodø Glimt. Kommer de langs venstre side her denne gangen, og så tar han seg forbi en Fonvill. Slepp til Tadic, videre til Bischoff. Inn for å mål fra han. Eller ikke, kombinerer med Fonvill. Tilbake igjen til Storm. Ut til Fonvill. Til Bischoff. Bodø Glimt står støtt i den støttemuren sin. Det egentlig litt vant i det her, for det jo motsatt vi vant med å se. Vi vant med å se Glimt senter rundt og rundt og rundt og rundt og rundt motstånden. Men det altså Bodø Glimt som står
1: støtt. Smaker egen medisin.
0: Ja, de gjør jo rett og slett.
1: Og ligger og sider for skyve og sider for skyve. Forløpig så har de ikke klart å ha nok på all tempo til å skape rom på Glimt, men... Ja, det, vi har sagt det andre veien. Det tungt å ligge og forsvare seg sånn her over tid, og vi nærmer oss 37 minutter, så jeg tror de bør klare å sette tre passninger på rad og beholde ballen og få hvile litt med ballen i laget nå, Glimt.
0: Absolutt, det jo noe å ta tak i for de hele gule. Det Pereira og Nekke kommer noen ganger, slapp han ut, kommer seg inn for 6 meter her, får en fordel da, Pereira går i bakken inn for mål, og der var jeg ganske sikker på at det skulle stå 1-1, men den klar på magisk vis og snikker seg forbi alt og lager ut huspark. Men der kan vi vel slå fast at Nekk får sin største sjanse for dagen.
1: Ja da, det en som går forbi en og gjør et pådrag, og da lurer Glimt ut av formasjonen sin, og da blir det ledig ute på ørekanten, og...
0: Ja, det LeBron som bommer på ball der, treffer han der, så står det 1-1. Men det gjør ikke det, det står fortsatt 1-0 til Bodø Glimt. Her kan vi få en ny sjanse, skal vi få to her da, Hauge. Og vi ser da, skår fra Dennis Hansen før, slapp den til Fet i stedet, han... Han var litt nærmere mål for å score.
1: Ja, han vel å skyte med venstre der, han har to gode alternativ, både Helmersen i midten og det er sikkert Sjøvold som på høyre, eventuelt Aukland. Blomberg ligger jo nede etter at han slo passningen og blir, jeg vet ikke hva, men blir løpt ned der av Pereira. Jeg vet ikke hvor han får vondt. Har fryktelig vondt, ser jeg, men det går antageligvis over.
0: Det får jeg tro, ligger fortsatt nede, kommer seg opp på vannet igjen antagelig etter hvert. Kan du ta med at mens det er hobbyspillere, at det spilles jo en del andre kamper parallelt med denne, som alle er vei inn til Champions League. Celtic leder 2-0 hjemme mot østerriske Linz.
1: Og
0: der har nå ikke Høg skåret, hvis det var det du hørte på. Han spiller, men det er ikke han som skåret noen av målene. Hapoel ligger under 0-1 hjemme mot Saba. Det er vel en underdog-historie gang i to det der, at en av enten Hapoel eller Saba skal spille Champions League er jo mer interessant enn at Viking kanskje skal det.
1: Ja.
0: Og Slovan Bratislava leder 1-0 over Selje. Bodø Glimt leder 1-0 borte i Nederland. Det begynner å nærme seg pause. Det er 6 minutter igjen til lagene, pluss tillegg. Lagene går hver til sitt Vi ser om denne kampen har noen skåringer I seg før fløyta blåses til pause. Her kommer det et nytt skudd. Denne gangen blokkeres det av Bodø-Glimt. I returrommet står Tadic, som prøver seg på en... Hva prøver egentlig Dusan Tadic på der?
1: Ja, det var så svagt at det må ha vært innlegg. At han håper det et løp som skal komme og styre han inn.
2: Skudd for styring, så de sier
0: hockey. Altså, jo da, jeg føler ikke at han, jeg føler at han har lyst til å skyte der, og så ombestemmer han seg I siste sekund, men så klarer han ikke å stoppe barn, egentlig det ser ut til. Men om noe så det en støttepassning tilbake til Nikita Haiken.
1: Ja, og det hyggelig, sånt liker vi.
0: Må gjerne fortsette med det, Dusan Tadic. Kommer Neck langs høyre side. 5 minutter igjen til pause nå. 1-0 til Bodø-Glimt. Fonville med ballen I beina. Ser opp I bana. Spiller den rolig hjemover I stedet. Storm med ballen I beina. Får med seg Pereira. Tre midstopperen til Neck har vært aktiv I ballespillet. Høyt oppe på Bodø-Glimt sin banardel kommer Pereira. Slipper til LeBron. Hjemover igjen. Til Storm, opp langs høyre side, der Mor, Mor med barn I beina, videre til Sherry, Sherry ser innover I banen, har med seg Pereira, legger heller innlegget på bakerste stolpe, den har Haiken full kontroll på, tar den rolig ned Nikita Haiken, og så setter han kjapt I gang denne gangen Haiken, da kan Øykle nå Bodø-Glimt ta og komme seg inn på Nøksimanardel, inn til Berg, Berg har mye rom inne på Nøksimanardel her nå, Veinland spiller fint her, Patrick Berg, Hauge, som får den til slutt, men han står på helt opp. Spiller rolig tilbake igjen til Auklen. Kanskje Glimt har tenkt å kontrollere litt ball inn mot pause her. Neck har jo hatt veldig mye ballbesittelse denne første omgangen. Auklen opp til Blomberg. Får han tilbake igjen. Bodø-Glimt inne på Neck sin banehalvdel nå. Fortsetter å sentre seg imellom her. Bjørkan Venn opp, har med seg Hauge, går selv I stedet, spiller støtte til Hauge, og så opp til Blomberg, han har fått rom, og så vender han forbi igjen, og så blir han, og så får han straffe. Der det nok en gang blå straffe til Bodø-Glimt. For andre gangen, nei, denne gangen skal jeg bli veldig overrasket hvis den blir annullert. Det altså Storm som, ja, kommer inn som en...
1: Totalt finta ut på pølsebua der Storm, og tar Blomberg rundt livet og stopper han fra der. Er han alene med keeper Blomberg, og Og røkker han drakta også.
0: Ja, det soleklart.
1: Der Blomberg alene med keeper, og skal bare køle han lengste.
0: Og så det, så det, altså, her skal jeg faktisk velge dommer skryt også, for det så mange dommere som sier at Blomberg ikke legger seg ned der, ikke hadde gitt straffe på det. Ja. Men han ser forskjellelsen, og han dømmer helt korrekt straffe til Bodø-Glimt.
1: Han stod godt plassert også, så han så både Seilis som stod ut bak, og holdningen og alt der, så det var midt I bra vending av Blomberg, han snur på femøringen der, og Storm blir rett og slett fint av vekk, og har ingen annen utveien å gi
0: Straffespark. Altså de gule kortene der en tafatt storm de har I midtforsvaret sitt nekk. Det ikke akkurat noe...
1: Det
0: ikke noe lyn og torden og 20 sekundmeter I... ja, 40 kastene her. Nei, det blir vel sånn at Bunstad Fet som får lov til å ta dem. Blomberg har jo vært utrolig god på fra 11 meteren de to gangene han har fått, men fellesnevneren jo at Fet ikke har vært på banen da. Nå er Fet på banen, og han skal jo være Glimt sin straffetaker, men ja... Det blir spennende å se. Det blir Sander Bustafent, ja. Blomberg gir barn til Fete der. Nei, Helmersen.
1: Helmersen-spissen skal få det.
0: Det Andreas Helmersen som får den, ta den straffa der. Ja vel. Her det et aldri så liten utfinting gange to her fra Bodø-Glimt. Først en spiller skyld til Anja som gir den til en tredje spiller. Så både jo, vi og Nick blir fint av ut her.
1: Jeg liker jo at spissen får straffene. Det utgangspunkt I gratismålen for en spiss, og så gjenstår det å se om Helmersen klarer å sette han. Det tror jeg han har gjort. Han har vært skarp I dag, så jeg tror han kommer til å banke den I mål.
0: Vi får håp, og vi får tru. Andreas Helmersen mot Kretas. Her går skuddet I mål. Ja. Det ikke noe perfekt straff for Helmersen. Det midt I målet. Han ventet ut keeper. Ser at keeper på vei I hjørnet og triller den isepeise kaldt. Midt I målet til Neck. Han iskaldheten selv. Godeste Helmersen, og da det bare for de på tribuna I Neck og I Neckmegen I Nederland og ta frem telefonene siden og begynne å spille Tetris eller et eller annet. For fotballkamp, det har de ikke så mye å se på nå I resten av denne kampen her og andre omgangen. For Bodø-Glimt, de har nå en halv fot I Champions League.
1: Mett! I mål, men det hardt altså. Nei, det nydelig, han venter keeperen og bare kontrollerer han midt I mål, og det akkurat sånn en spiss skal gjøre det, og da har vi fått 2-0, og klarer vi å holde nullen I dag, så har vi et særdeles godt utgangspunkt for returoppgjøret på Aspmyra.
0: Ja, jeg var veldig spent på det oppgjøret her. Hvordan skal Bodeglim som før en sjelden gang går inn I et Europa-oppgjør som, ja, uten overdrivelse, stor favoritt da? Men 44 minutter ut I kampen, Ørjan, så kan vi vel si at Bodeglim har tatt dette favorittstempelet ganske så profesjonelt. Når det sagt, så var det et annet norsk lag som lå under med 2 mål etter 18 minutter I går, og det kampen endte 2-2, så... Ja,
1: faktisk bare etter 10 minutter.
0: Ja, enda verre. Så vi skal ikke... Vi skal ikke...
1: Skal vi forskuttere noe
0: nei,
1: som helst?
0: Nei, det vel en ting vi har lært med Bodø Glimt at vi aldri skal gjøre. Legges til 3 minutter.
1: Ja, og det jo som sagt en av 4 omganger som snart ferdig, og Bodø Glimt ser ut til å vinne første omgang 2-0, og... Hvis de gjør det I alle 4 omganger, så blir det jo stygt til slutt.
0: Ja, det blir det. Jeg hadde tort og satt ganske mye penger på at Bodø-Glimt kan ta minst en av de 4 omgangene de skal spille.
1: Ja, det...
0: Så
1: jeg
0: får cash ut allerede på den første. Nederland rann med ballen på egen banaldel. Tror de trenger en liten pauseprat nå, hvis ikke de skal svare umiddelbart på 2-0-skåringen til Bodø-Glimt og ta med seg noe inn I pausen her. I hvert fall en piruett ifra mor som prøver på noe pent her. Spilles videre til Bischoff. Bischoff trekker seg innover I bana, slipper tilbake til Fonville. Hjem til Nijasmic, videre til Storm som stormet det til og lagde straffe til Bodø-Glimt. Kommer Pereira ned mot dørlinja, Bjørkan ned på den. Dårlig klarering av Bjørkan som han faktisk rettet opp og får klarere bedre. Først ser det ut som han bomma på ballen, ser ut som han valgte corner. Får en dårlig touch og klar på andre før den går ut I corner da, og dytter ut I innkast. Det tar Nekke kjapt, fortsatt inn på Bodø-Glimt sin banaldel. Passerer halvparten av den tillagte tida akkurat der. I 1,5 minutter igjen før lagene går til pause. På stillingen foreløpig I hvert fall 2-0 til Bodø-Glimt. Bodø-Glimt og Sjøvold fått et innkast på egen banaldel her. Kastet opp I bana. Det Helmersen som bommer litt på den, men det gjør ikke fet når han klarerer den, til og med litt I bakgrunn mot Auklen, men våkent av Neck kommer forespart en rolig hjem til egen keeper. 1 minutt igjen av tillagt 10 nå, Haikin med ballen I beina, og han har god tid.
1: Ja, han har jo ikke noe stress med, det 50 sekunder igjen til pause, og vi leder 2-0, da det ikke noe grunn til å stresse.
0: Absolutt ikke. Ventet at han blir presset før han til slutt plukker ballen opp I klypene. Klarte vel totalt sett å bruke, ja, han testet den 6-sekundersregelen her, synes jeg har ikke en idé. Han sklir når han først skal ta den ut, men han klarte totalt å bruke 26 sekunder, så det jo egentlig imponerende.
1: Ja da, det bra.
0: Men ballen går ut til innkast, riktig nok til Bodø-Glimt. Heldig der, Haikin. Kastet innover til Helmersen. Helmersen får ta den ned. Andre ballen klarer ikke Bodø-Glimt helt å få kontroll på. Mor som tar den ned. Duell med Bjørkan. Klarer faktisk å dytte en videre til medspiller. Eller fantastisk det gjort det av ja, Emre Mor på der.
1: Ikke like bra
0: vinner, Neida, Bodø-Glimt vinner bare, eller får et innkast da. Men spørsmålet får ta det, for der passerer vi de 3 tillagte minutterne som... Jeg lagt det til her I Nederland, og der sier dommer at det var det for disse første 45 minutterne. Bodø-Glimt leder altså 2-0 halvveis etter skåringen av Sondre Brunstad Fet og Andreas Helmersen på straffe like før pause. Vi hører på litt musikk, og så vi tilbake igjen med andre omgang om ja, også cirka et kvarters tid her på Radio 3.
3: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radio.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
3: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nu.
2: Åh.
3: Men hvis du venter til etter I kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten I kveld.
2: Oh, nice!
4: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
5: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge

0: Og blitt ett minutt gammel, ikke skjedd så mye det første minuttet her. Bodø Glimt leder altså 2-0, halvveis etter en god første omgang, men her kan vi få en kanonstart, for her kommer Glimt alene med keeper! Og så er det Blomberg som er uegoistisk når han kommer alene med keeperne her, men i stedet for å avslutte selv, så prøver han å legge den inn foran målet og treffe dessverre ikke noen medspillere. Der kunne blitt en solid start på denne omgangen der før Bodø Glimt, men uansett så hadde vi en solid første omgang, Rian.
1: Ja, det hadde vi absolutt. Og det 2-0 på bortebane, det er alltid bra. Og det er klart at hvis de får med seg en seier herifra, så ser de jo...
0: Og her kan det bli 3! Han prøver å blåse fra distanse igjen, men har ikke knytt Skålisson rett denne gangen, eller Patrick Berg. Går til side for målet nok en gang, og så er det jo artig situasjon i forkant, hvor ser ut som han prøver å blokkere barnet ut Pereira, men ender opp med å innse at det her går ikke, så må han bare klarere den ut i blinde, og klarere den da rett ut i Glimt, og så kommer det seg til avslutning. Se for øvrig at det er enorm stemning blant de rundt 300 bortesupportere som er møtt opp i Nederland. De hopper og synger og skjerfene snurrer, og ja, de har jo fått god grunn til til å ta seg en fest enda en gang.
1: Ja da, det er ikke noe grunn til å klage på det her. Det er som sagt to kamper skal spilles, men foreløpig så er vi kommet best i gang og leder 2-0 etter første omgang, og det er bra.
0: Det er faktisk relativt godkjent i en playoff til Champions League på bortebane, har jeg hørt rykter om, og har sett hvem av motstanderen inne. Og jeg snakket jo om det i starten, at det finnes jo ikke lette kamper på nivået her, og kan jo alle som har undervurdert Bodø Glimt skrevet under på, og Nick har gjort det bra i Nederland, kom på tredjeplass i fjor, og nå har jo riktig nok serien nettopp startet, men jeg er vel forventet å være blant topplagene i år også da. Kan jo skyte raskt inn at det går tre kamper parallelt med denne. Seltreleda 2-0 over LASK, Hapoel Saba 1-1 og Slovan Bratislava Selje 1-1. Bodø Glimt leder altså 2-0 borte mot Neck i Nederland. Og leter etter flere skåringer. Kan jo også, mens Nek driver og sentrer ballen frem og tilbake her, gi oppdatering med norske øyne da, for det har jo aldri vært så interessant å følge norske lag i Europa som det er denne sesongen. Hele 5 norske lag er i playoff. Det har aldri skjedd før. 2 norske lag kan komme til Champions League. Det vil så for første gang siden 1999, og da er det jo Bodø Glimt og Viking. Bodø Glimt fått et veldig godt utgangspunkt, og det får jo nesten si Viking også har fått. Spilte 2-2 borte mot Dinamo Zagreb i Kroatia i går. Og retur, her kan Bodø Glimt få en god mulighet, men rota det til. Hauge får ikke kontroll på den 3-1-tabbe fra Kretas, som sender den rett i beina på Hauge, men Pereira får klarert den vekk til corner, Bedevel, til Bodø Glimt. Og skal vi kanskje ta det hjørnesparket først?
1: Patrick Berg skal ta det den gangen.
0: Patrick Berg skal ta det.
1: Blomberg har jo vært inne og assistert som corner-taker de siste. Så du skal ta en kort, den Hauge er lammann.
0: Ja, det. Innoverskudd variant her fra Patrick Berg. Ei han i været, passerer 50 minutter spilt av den, går på bakerste stolpe, og Haitha Malesami hedder den i mål! Haitha Malesami! Luftens baron, han har vunnet hver eneste bidige duell i forsvaret, og i den boksen han står i nå har han vunnet samtlige dueller i dag, inkludert når han står der som angriper og banker den ballen i målet til 3-0 til Bodø Glimt. Og da ser vi Ørjan Olafsen sin gode venn Jeremy fra England står på borte supportertribuna og jubler for 3-0 til Bodø Glimt over Necke Nijmegen. Og Nijmegen i kveld blir en sørgelig plass, for baronene fra Bodø har tatt over byen og landet Nederland, og vi har sikte mot et utrolig godt utgangspunkt hjem til Bodø.
1: Ja, alle sammen spaser borte 5-meterstreken og får stå alene der og gå opp, og da kommer det en ut og skal gå i duell med han, og Arne Sami klarer faktisk å skåre med bakhøye der. Det var en eget spesiell heading av Haitham Arne Sami, men det ikke nøye. Det utdeles ikke stilkarakteret, banen går I mål, og Bodø tar til ledelsen 3-0 I Nederland, og det...
0: Ja, og til og med på dødball. På corner.
1: Vi skårer 3 dødballskåringer borte mot Union. Vi har 2 hittil I Nederland. Så bortebane og dødball, det
0: Der vi dritgod.
1: Faktisk. I Europa, var det merke.
0: I Europa, var det merke. Ja, nei, med det så får jeg gå tilbake til den lille, det lille resonemanget jeg hadde her I stad, med at norske lag I Europa spennende, så følg med på da Viking hadde gått utgangspunkt I går, og Bodø/Glimt, ja, nå blir jeg overrasket hvis ikke de drar hjem herifra med et godt utgangspunkt. Og så det jo 3 norske lag som skal I auksjon I morgen. Lillestrøm spiller playoff til Europa League, en plass de for øvrig fikk av Bodø/Glimt, takket være vi vant cupen. Ja. Mm. Der møtte de fra Albania, Egnatia Rogoshine. Jeg kan ikke så mye om albansk fotball, men jeg vil si at Lillestrøm har gode muligheter til å avansere her.
1: De må vel I hvert fall være favoritt da, på forhånd.
0: Ja, Tromsø, som... ikke bare vann, men fullstendig gruste Selje, var det vel? Nei, ikke Selje, men Klusj heter det. Selje, Klusj på dato. I forrige runde har litt tøffere motstand, får vi vel nesten si. Skal ned til Hellas, møte PAOK, men
1: Tromsø,
0: ja. Nei, Brann, ja, Brann mener jeg selvfølgelig.
1: Her kommer
0: Hauge, skal vi fire her da. Hauge kjører en finte, legger han til
1: Jesus Christ, ja,
0: det jeg har ikke lyst til å svare mål. Nei, det der var uegosistisk av Bodø/Glimt.
1: Oi.
0: Også de stygge takling på Hauge. Han får ikke frispark heller der, Hauge, for han på ballen min, så kommer en ball I bakrom. Skal vi få en...
1: Takk føtteren på spilleren likevel, selv om han på ballen først.
0: Nei, det jeg enig I. Det
1: Kommer da videre en overgang til Neck. Skudd fra 16, rett på Hauge.
0: Brannsvaglig så skal ned til Thessaloniki og så møte PAOK der og så som du var inne på da Tromsø som antagelig får den tøffeste utfordringen av de alle skal møte Brighton først hjemme I morgen og så
1: Det ikke startet sesongen den så det er håp Men Hauge alene med keeper på 16 meter så chipper han den ikke over keeperen
0: Ja, keeper er helt ute på bærtur også der skal de jo score dem Nei da, men altså, jeg tviler på at vi får 5 norske lag I Europa, men vi garantert 3.
1: Eller vi som med I en Europa League eller conference. Ja.
0: Og det kan hende at både Tromsø og Brann ryk, men det jo lov å håpe at minst en av de klarer det, og at vi får 4 norske lag I gruppespill, som også vel muligens er første gangen. Vet vi hadde 3 før, jeg vet ikke om vi noen gang hadde 4. Vi har aldri hatt
1: 5. Ikke mange ganger.
0: Nei, det ikke ofte. Så...
1: Ja, det artig, men norsk fotball...
0: Nei, altså, det har jo stort sett bare vært 2 liga, altså Champions League opplegg, og jeg tror nok ikke vi hadde 4 lag I det, og det jo ingen av norske lag som har vært I Conference League siden Glimt var der, så... eller Brann var... Nei, de var I Europa League I fjor, var ikke det?
1: Ja.
0: Så... så ja, nei... det hadde vært artig, hvis vi hadde virkelig fått en skikkelig norsk fotball I høst. Så det blir spennende å se I morgen også. Men først og fremst skal vi nå gjøre oss ferdig med den kampen der, som Bodø/Glimt ligger an til å kruse inn et bra resultat I. Leder altså 3-0 borte mot Neck I Nederland her. Nederlanderen har fullstendig fått kjørt seg I egen lekegrin, som har vært Bodø/Glimt sin lekegrin I 55 minutter nå. Så vi ser om de klarer å holde det gående. De
1: gjenværende... Hvis de vinner alle omgangene 2-0, så blir det stygt til slutt.
0: Nå de på god vei til det.
1: Ja, det de faktisk det, altså.
0: Nå har jeg et mål til her, da, vel å merke.
1: Hauge synes at det skulle vi ikke ha nå, altså. Han nekta å sette en kjære.
0: Nei, ja, det kan jo være det at han tenkte det hadde blitt før stygt, da. Altså, det 2-0 skal jo inn, og en halvtime igjen, der, en gang 35 minutter til og med, så ja. skulle ikke overdrive.
1: Nei, jeg vet ikke hvorfor han velger å ikke skåre der, Jens Petter Hauge, men det urovekkende at han ikke ønsker å score mål selv, altså. Alene med keeper, da skal du score.
0: Og kommer Kjerri I bakrommet, ut fra Arne Sami. Har også vært god defensiv I dag, Haitham Arne Sami, og også til og med I scoring å vise til nå. Prøver å jage scoring, Neck, altså. Hva gjør du nå hvis du Neck? Du ligger under 3. 3-0 på hjemmebane. Du vet du skal opp på et av Europas tøffeste bortekamper om en uke. Altså, hva...
1: Her kommer de.
0: Skal vi ta den her sjansen her først? For nå er det for seg spenter på Glimt, og nå kommer skuddet. Kanskje jeg får svaret på det. Lurer på du, Bischoff. Jeg liker Ugosi som Hauge. LeBron vel heller ikke avslutt.
1: Men, ja, det selv på Bodlimt. De nekter å skyte. Her kommer innlegget.
0: Prøv seg på det innlegget stedet, og så dette ned tilbake hos Nejasmic, som ikke forventet den barn skal komme helt til han. Treffer han i brystkassa, og så får ikke avsluttet. Haiken får plukket den opp, muligens offside også. Ja. Det er hvis hvertfall den er via jo da, offside på Nejasmic, har ikke så mye å si. Men uansett da, hva gjør du hvis du er nekk nå? Altså, du kan jo...
1: Du må starte med å få den første scoringen, ja, så må du jobbe for å få
0: i
1: tjern.
0: Men det har jo ikke funket det de prøver på nå. Glimt har jo kontra de senk ved flere anledninger, så...
1: Absolutt, det ikke lett. Jeg vinner Patrick Bergenbanen, så vi får jo kontring til. Opp på Helmersen som får den til Aukland, må hjem og hente en sønn. Så roer han den ned.
0: Men gir du bare fullstendig opp nå?
1: Nei, du fortsetter å prøve.
0: Ja, når gir du opp?
1: Aldri.
0: Ok, ja, greit å vite. Kommer Nek, inn for å måle, corner. Kanskje de også skal få seg corner-scoring her i dag da.
1: 57 minutter passert, 3-0 til Bodø-Glimt. Ja, det er jo litt sånn, nå når de begynte og skal prøve å få den første, og det, med en gang de får den scoringen, så blir det fyr i leiren.
0: Det kan absolutt være noe å gå etter det for nederlenderen. Jo, nødt til det. Hvorfor jeg skal tro at de kan komme på Aspmyra og snu en 3-målsledelse, det går jo ikke.
1: Ja, det vil overraske meg i hvert fall.
0: Uspark til Bodø-Glimt etter et...
1: Porto, Sporting klarte jo å snu det på hjemmebane.
0: Ja da, det er jo klart, da er det jo noe... Så derfor jeg sier, hadde det her vært på Aspmyra, så er det klart, da kan jo begynne å tenke taktikk nå. Skal vi fortsette å prøve å få med oss et bortemål, eller skal vi bare prøve å stenge igjen nå? Men når du er på hjemmebane...
1: Ja.
0: Og du er i det her resultatet, så er det jo noen klokker som må gå. Bodø-Glimt skal foreta seg noen bytter, blant annet Brynilsen skal inn.
1: I det Helmersen eller i det Hauge?
0: Ja, det er spørsmålet alle stiller seg.
1: Ja, det er jo ingen tvil om hvem som har vært dårligst av de to natter, da, så, men...
0: Hauge, som produser Gjetta på i hvert fall, det er Gjetta de rett i. Kanskje de har fått inside information, kanskje de ser... Den tavla til dommeren. Jens Petter Hauge som blir tatt av bana. Og Ola Brynnesen som kommer inn. Ikke fornøyd Hauge der altså. Om han er misfornøyd med å bli tatt ut eller egen innsats. Det er ikke godt å si.
1: Den er vel en kombinasjon. Han har en assist i dag. Burde ha fått seg scoring. I hvert fall avslutter han en av min keeper. Men jevnt over en OK innsats av Hauge. Jeg synes fremdeles han har for mye balltap, og da blir han en risikospiller for Glimt, for balltap er ikke gunstig.
0: En annen ting...
1: Vi straffet mot Union på det.
0: Vi ber det. En annen ting som er verdt å diskutere her nå, vi har jo tre juniorspillere, en er jo keeperen, så han kommer selvfølgelig ikke inn, så vi har to juniorspillere på benken her. Hvis det her står seg inn, hvor artig er det å gi... en 17-åring
1: spilletid
0: i Champions League playoff?
1: Ja. Hvorfor ikke?
0: Er det det vi håper Kjell Knudsen nå tenker?
1: Ja, vi kan jo håpe det, men han tenker ikke det.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det skjer, men det hadde vært veldig artig.
0: Det hadde det. Han tenker for at de skal være klare med første sprint den 26. Ja. Her kommer Nek innenfor 6-meteren til Bodø-Glimt. Kjerri med barn i beina. Det samme står støtt. Prøv å hindre han. Tar ei skuddfinte her, Kjerri. Tvinges hjemover, Pereira, videre til Mor, som prøver seg på et innlegg, men den går rett i klypene på Nikita.
1: Nilsen startet av Nikita, hvis du, men det er litt sånn, Glimt har blitt litt sånn smartere taktisk og mer kjedelig. I stedet for å jage mål, selv om de har en ledelse, så er de begynt å tenke litt mer taktisk og ikke nødvendigvis stress med å få mål nummer 4, og heller være smartere, og det kan gå til en del lurt, men jeg synes det er artigere å vinne 4-0, 5-0, enn å sikre inn 3-0 da.
0: Ja, vi får se. Det er jo lenge igjen av kampen her, og har passert teamen, spilt der. Bodø-Glimt leder altså 3-0 nede i Nederland. Vi ser om Knudsen gjør ytterligere grep. Glimt har jo ingen kamper mellom disse to. Skulle jo egentlig møte Fauske Sprint på søndag. Og ja, når vi ser hvordan denne kampen utvikler seg, så lurer jeg jo på om at de angrer litt på at de flytta den til etter dagen etter returen.
1: Hvis de bare skårer nok mål her, så kan de jo stille med B-laget mot Mekk. Vi tror ikke å stille med A-laget på Fauske, eller på Asmira da, mot Fauske.
0: Ja, Det Høy Nordlet. Frank Amundsen som vanlig I bar overkropp, også I Nederland. Han har blitt en kjent figur I supportermiljøet til Bodø Glimt, Frank I baris. Står I sin kjente positur og får med seg de 300 tilreisende Bodø Glimt-supporterne på sanger og god stemning. Så rett han gjør. Til Auklend som prøver å tre igjennom mot Bjørkan, lykkes ikke med det. Da setter nederlenderen fart, men blir stoppet.
1: Og Trygberg sier nei, kontringa kan ikke bare drite I.
0: Skal ikke kontre på et kontringslag, I det Bodø Glimt vinner ballen nok en gang, og her kan Bodø Glimt skape skumme farligheter, men ikke bare...
1: Frisberg imot, ja, han jo fremst. Kan jo ikke den frispark imot han, det blir helt feil det der.
0: Ja, får faktisk frispark I motsatt der, Andreas Helmersen forstår ikke det. Han ja, han på ball, men han
1: ikke bort,
0: på...
1: Han vrikker foten I gresset der, det ikke Helmersen som gjør det, så... feil av dommeren, som vi har vært inne på, det dommeren gjør feil, og det en feil avgjørelse. Hadde vi hatt var på alle avgjørelsene, så hadde det nok ikke blitt frispark til Neck.
0: Nei, da hadde vi også satt her til klokka 4 I natt, så det for så vidt
1: ja.
0: Relativt glad for.
1: Ja, da.
0: Langt ut mot venstrekanten, Nekke med ballpoeng I banehalvdel, spaller seg opp I banen her. Tadic, videre til Fonville.
1: Krangler med seg.
0: Ja, det Nekke som du kan jo, altså det du kan ta fra deg på... Som lag kan du jo ikke ta fra dem på at de kriger I hvert fall, de går I duellene.
1: Ja da, det, på dette nivået så må du I hvert fall ta det så gratis, og innsats gratis, så det bør ikke skort på det, det gjør det jo heller ikke.
0: Nei, men ser også Bodø Glimt sterk, og der får de en gratis corner da.
1: Nei, dommeren gjorde om på det.
0: Gjorde han det?
1: Ja,
0: var det først. ja, faktisk, for var dømmer jo ikke på corner også. Yep. Ja, ja. Ja, nei, sånn det. Ingen corner til der. Det har jo blitt noen nye regler etter VM som selv for oss som ser fotball relativt ofte må sette oss inn I og vende oss til.
1: Vilsen løs. Nei, så spretter han feil for han.
0: Gjør det, overtar LeBron James. Ja, har han bidratt med det? De fem minutterne han har vært på banen av Ola Brynjelsen. Laget et frispark og fått seg et gult kort. Bare å gratulere. Kommer sent inn I... Ja, det jo ikke stygt, men gult kort vet jeg ikke helt. Men, ja, ja.
1: Tar, og det jo egentlig ikke en overgang.
0: Ikke overgang, ja, ja. Det der,
1: kort, men,
0: jeg ikke enig I at det der skal være gult kort på Brynjelsen. Men ok, første forskjellelsen han gjør, og ikke noe spesielt stygg, og ikke hindrer han noe, men ok. Kommer Nekke igjen, inne på ordningsbanen. Pereira, langs høyre side. Får ikke slå den inn for å mål, får ikke slå den inn til en medspiller. Han får slå den ut til utspark til Bodø Glimt.
1: 64.30 på klokka, Bodø Glimt 3, Nekke Nijmegen 0.
0: Ja, Goffert stadion, den har nok hatt hyggeligere kvelder enn det den vittna den augustkvelden I det mørke som har lagt seg over Nederland. Bodø Glimt har med sine gule lyse drakter fullstendig slukket all Champions League håp dette nederlandske laget hadde.
1: Se om Blomberg klarer å unngå å lage frispark. Veldig aggressivt ned med hjørneflagget der. Mye arme og greier, men bryter kampen, han ligger ro. Og der får han ikke innkastet. Det tror jeg faktisk ble feil.
0: Ja da, heldig.
1: Men den tar vel ikke var?
0: Heldigvis så skal ikke var blande seg inn I innkast også. Nei, det en duell mellom Blomberg og Fonville, og så med en brytekamp av de sjeldne, og så diskuteres en situasjon I forkant. Jo da, det altså Bodø Glimt som vil ha enda I straffe. Det en ball som går via en hand og I hodet på en nekspiller, og da skal Nick prøve å gjøre det jeg var inne på I stad. Hva gjør de nå? Hva gjør du nå? Du ligger 3-0, du må ha et resultat.
1: Du kjører trippelbytte.
0: Du kjører trippelbytte. Selvfølgelig må du prøve på noe.
1: Ja, noe må jo gjøres. Der kommer Glimt med en gunstig med ballvinn på midten der, men får ikke...
0: Oi, Patrick Berg.
1: Rå det ned.
0: Vi ser om Glimt får sette I nummer 4 I kassa og slukke alle håp fullstendig til Nick før de får gjort dette byttet. Men de gjør grep I hvert fall, og det det jeg tenkte du må gjøre. Du kan ikke gi opp når du så nær, det helt store. Men de har jo blitt fullstendig utspilt av Bodø Glimt så lang tid I dag. Og skal komme til Aspmyr og snu det med 3-målstap. Da må du prøve å score. Det siste halvtimen på hjemmebane, så enkelt det. Kommer reparere, han sender Brynjelsen rett inn I pølsebua, får med seg mor, mor med et, ja, hva var det der egentlig, Emre Mor?
1: Var det en via Bjørkan, eller?
0: Det tror ikke
1: det. Nei, det var ikke det heller, elendig innleggsforsøk.
0: Det der vel grunn til at Borussia Dortmund ikke valgte å satse på det, Emre Mor.
1: Klinka motsatt rett ut over sidelinja, det var, ja, ikke spesielt bra utført innlegg. Kan vi vel konkludere med.
0: Nei, men da skal de gjøre byttene sine her. Det Pereira som går av bana. Det Emre Mor som går av bana, og det Linsen som går av bana. Og det jo veldig fint takk for denne gang, Emre Mor. Og send den fra 1,16 meter og ut til innkast forbi den andre. Nei, imponeres. Seierhus Tahui, og så ikke det siste navnet, Montero var det som kommer inn for Neck. Ja, det jo fint for dem at de sender inn på seierhus her, men det blir ikke noe seier for dem I deres hus I dag. Det jo helt snikers og tvist.
1: Ja, det 22 minutter igjen, så mye kan skje.
0: Ja, men noen seier blir det ikke.
1: Nei, jeg så enig med deg, men vi skal ikke være så bombastiske. Vi har sett kampen snu på 6 minutter før, enkelt av oss.
0: Som Mr. som Boomfunk MC har syngt Mr. Bombastic fantastisk det akkurat nå så kan jeg være det Bodø Glimt opp I bana innbytter Moreira eller Monterrey eller hva han heter skal lære meg det etter hvert spiller rolig tilbake til keeper kommer det lang ball opp fra han Monteiro heter han tar de ned barn langs høyre side her Storm med barn I beina spiller inn til Monteiro tilbake igjen til Storm spiller de helt tilbake igjen til keeper Kretas han ser Blomberg spiller rolig til en medspiller I stedet for å spille til Blomberg det kan jeg vel forstå valget
1: ja
0: kommer den langen I stedet
1: Arle Sami vinner den ja, igjen
0: han har ikke tapt et eneste duell I dag Haitham Arle Sami har vært knallgod
1: Helmersen har også vært god hedda denne ut til høyre til Auklen.
0: Ja, og fin utoverskuddpassning til Berg får den tilbake igjen her, Auklen. Har ikke, får ikke til å lagt inn, spiller hjem til Patrick Berg, så det kombinerer de to seg mellom. Og så nylig får Berg å komme seg fri her ned mot dørlinja, og se inn for å mål fra Patrick Berg! Og Brynjelsen klarer ikke å avslutte, men det ikke over, Blomberg for 6 meter, får vente opp, og så skyter han, og kipper tilbake, der står Helmersen! Og så det ut, og så det klarert ut fra... Fra Neck, der det en sjanse bonanza til Bodø Glimt til fet til slutt.
1: Jeg er på forsvarsspilleren her, jeg på tur inn den her. Trist, her kommer Neck.
0: Ja, vi så også I bildet her en Bodø Glimt-spiller som satt seg ned. For håp at ikke det noe å bekymre seg over. Glimt vel ikke å spille den ut av bana, men han har forlatt bana.
1: Det
0: var det da, det var fet, tror jeg. Sondre Fet

0: Hei, hei gutter og jenter, vi Carpe Diem, og du hører på Radio 3.
1: Yeah! Yes!
2: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.
3: Hva fint gjort! Og inn mot Håland!

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det?

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Dette Radio 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Vi Radio 3.

0: Tilbake i Eliteserien, og det er klart for klassikeren Bodø-Glimt-Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-Rosenborg, søndag 30. august kl. 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: God sommer!

0: Det godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av Ålesund-kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner, Ålesund-kvinner, fredag 11. September kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: God sommer!
2: Det irriterende
1: sånn. Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: God sommer!

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Radio 3.

er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse.